0: na 2021. nije sprovela dužnu proveru, niti je na adekvatan način konsultovala parlament. Bivši savezni ministar Peter Garrett, glavni je komesar istrage, koja će saslušati grupu bivših poslanika, penzionisanih vojnih i pomorskih oficira, stratega i akademika, advokata za ljudska prava i sindikalnih lidera. Počelo je treći krug saslušanja u okviru Kraljevske komisije za antisemitizam i društvenu koheziju. Tokom naredne dve nedelje fokus će biti na ispitivanju načina na koji se antisemitizam širi putem internet zajednica, posljedicama koje ima po jevrejsku zajednicu, kao i efikasnosti postojećih politika u sprečavanju govora mržnje. Među svedocima koji će danas dati iskaz su Arsen Ostrovski, preživeli u napadu na Bondaju, koji je bio izložen teorijama zavere na internetu, kao i privrednik Steven Lowy. Pravni zastupnik komisije Richard Lancaster kaže da će tokom naredne dve nedelje svedočiti i predstavnik kompanije Meta, ali da nisu sve tehnološke kompanije sarađivale sa Kraljevskom komisijom.
1: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate.
0: Iako su neke platforme bile uspešnije od drugih u suzbijanju govora mržnje na internetu, reakcije društvenih mreža na takav sadržaj suviše su često netransparentne, spore i svode se na reagovanje tek nakon što se problem pojavi. Neke platforme su smisleno sarađivale sa komisijom. Facebook, Google, TikTok dobili su odobrenje da učestvuju u ovom ciklusu saslušanja. Neke druge društvene mreže bile su znatno manje spremne na saradnju, kaže on. Nova analiza organizacije University of Australia pokazuje da troškovi života rastu brže nego što studenti mogu da ih prate, dok su univerzitetske školarine na najvišem nivou u istoriji Australije. Trenutno osobe sa univerzitetskim kreditnim dugom HEX uplaćuju doprinose tokom godine, ali se oni u zvaničnom sistemu ne umanjuju do podnošenja poreske prijave u julu, zbog toga što se indeksacija obračunava pre nego što se uplate primene, diplomci se faktički oporezuju i na deo duga koji su već otplatili. Industrijsko udruženje građevinsko-izvođačkog sektora u Australiji upozorava da postoje prepreke koje mogu ugroziti nacionalni cilj izgradnje 1,2 miliona novih domova do juna 2029. Svi nivoi vlasti su se usaglasili oko ovog cilja u okviru nacionalnog sporazuma o stanovanju, National Housing Accord. Master Builders Australia predstavlja kompanije iz stambenog, komercijalnog i građevinsko-infrastrukturnog sektora. Izvršna direktorka Denita Vaughan kaže da analiza prve dve godine petogodišnjeg plana pokazuje da je potrebno dodatno angažovanje kako bi se cilj zaista i ostvario. Novi zakoni o kompenzaciji za ratne veterane stupaju na snagu u sredu 1. jula sa ciljem da se sprovedu preporuke Kraljevske komisije u sprečavanju samoubistava među veteranima kako bi njihovim porodicama bilo lakše da pristupe fondovima podrške. Prema reformama, tri zakona o nadoknadama bit će spojena u jedan sistem, čime se veteranima i njihovim porodicama obezbeđuje jednostavniji i ujednačeniji proces pomoći. Ministar za pitanja veterana Matt Cogg kaže da niko neće ostati u nepovoljnijem položaju i da će svi koji trenutno primaju beneficije nastaviti da ih dobijaju u istom ili većem iznosu. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15 časova 7 minuta je. Pakistan saopštava da će razgovori između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana biti nastavljeni sutra sa ciljem rešavanja spora oko Ormuzskog moreuza. Američki zvaničnik je za medije izjavio da su se strane u međuvremenu dogovorile da obustave međusobne napade. U odnosima dve strane zabeležene su tenzije u posljednjih nedjelju dana uz suprotstavljene informacije o učešću Irana u razgovorima tokom vikenda. Iranski zvaničnik je za državnu televiziju izjavio da su predstavnici otkazali učešće na zakazanom sastanku jer Sjedinjene Države nisu ispunile sve uslove memoranduma o razumevanju potpisanog ovog mjeseca, uključujući pristup odmrznutim sredstvima koja se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama.

nestali, dok međunarodni spasilački timovi tragaju za preživelima pod ruševinama. Šef humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija Tom Fletcher rekao je za agenciju France Press da je više od 50.000 ljudi nestalo, a da je šteta procijenjena na oko 6,7 biliona američkih dolara. Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon prikaza da se piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafali, dodao da će stići još novih vazduhoplova gdje će biti potrebno još mnogo pilota. On je tom prilikom izjavio i da će u martu 2027. početi služenje veoma kratkog redovnog vojnog roka. Vučić je i početkom godine najavio da će obavezni vojni rok biti uveden u decembru 2026. ili martu 2027. te da će trajati 75 dana. Uvođenje obaveznog vojnog roka mora da izglasa parlament donošenjem zakona. Studenti u blokadi održali su jučer skup u Kraljevu pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Na skupu su se okupili aktivisti iz Vranja, Čuruga, Šapca, a dočekani su i učesnici Vidovdanskog marša iz Kragujevca. Ranije održan je sajamski deo skupa na 4 lokacije u gradu. Tokom tog dela skupa prikupljena je pomoć za decu na Kosovu i Metohiji. Centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti povodom 28. juna Vidovdana održana je na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Državnu ceremoniju predvodio je izaslanik predsjednika Republike Miloš Vučević, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. A pripadnici kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima je jedan maloletnik, koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta, također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 5 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Oblačno sa povremenim sunčanim periodima, u Pertu 18 stepeni. U Adelaidi kiša sa 15, Melbourne oblačno 16. U Hobartu sunčano popodne 14. U Kamberi kiša 13, oblačno u Sidneju sa 18. Brisbane sunčano popodne 20, u Darwinu sunčano 29. Beograd sunčano, veoma toplo do 39 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.

0: 15 časova, 18 minuta, 50 sekundi na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Prelazimo na sportske teme. Na svetskom prvenstvu u fudbalu juče je završena grupna faza takmičenja, a danas odigrana je prva utakmica 16. finala. Posle prve polovine mundijala statistika pokazuje da su strelci izuzetno raspoloženi, pošto je tokom takmičenja po grupama postignuto 215 golova, skoro 3 po utakmici, što predstavlja zavidan prosek u poređenju sa prvenstvima odigranim u ovom veku. Više u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Da ćemo.
1: Fudbaleri Kanade prvi su učesnici osmine finala, pošto im je samo jedan kasni gol bio dovoljan da eliminišu Južnu Afriku na startu nokaut faze takmičenja. Dobrodošli u mundijalski dnevnik. Ja sam Branko Cvetojević. Pred vama je pregled 18. dana svetskog prvenstva u fudbalu. Kanada ima novog heroja nacije, a ime mu je Steven Eustakio. Ovaj 29-godišnji fudbaler zlatnim slovima se upisao u sportsku istoriju svoje zemlje, pošto je njegovim golom u drugom minutu sudijske nadoknade osiguran prvi plasman u osminu finala. Kanađani, koji su jedni od domaćina mundijala, nikada ranije nisu ni prošli grupnu fazu, a kamoli da su zabeležili pobedu u nokaut takmičenju. Iako nisu blistali, kada se sve sabere, ipak zaslužena pobeda od 1-0 protiv Južne Afrike. Bafana dakle ide kući, a Kanađani se sada spremaju za okršaj sa pobednikom meča između Holandije i Maroka. I dok čekamo da se drugi krug mundijala zahukta sutra ujutro, pravi je trenutak da svedemo račune grupne faze takmičenja, barem kada je reč o postignutim golovima i najefikasnijim fudbalerima. Zaključno sa jučerašnjim utakmicama, postignuto je ukupno 215 golova na 72 utakmice u grupama. U proseku tek nešto manje od 3 gola po meču, tačnije 2,99. Kada se uporedi sa prethodnim svetskim prvenstvima, za sada imamo najefikasniji mundijal još od 1958. godine. Naravno, ove podatke treba uzeti sa rezervom kada se govori o konačnoj brojci, s obzirom na to da u nokaut fazi takmičenja obično pada manje golova nego u grupama. A kada je reč o najboljim strelcima, bez premca je Argentinac Lionel Messi. Sa čak 6 golova na prve 3 utakmice izdvojio se u trci za zlatnu kopačku. Messi je bio strelac na svim dosadašnjim utakmicama branioca svetske titule, 3 pogotka protiv Alžira, 2 u meču sa Austrijom i 1 protiv Jordana. Na listi strelaca za sada ga prate Francuzi Kylian Mbappe i Usman Dembele, Brazilac Vinicius Junior i Norvežanin Erling Haaland, svi sa po 4 postignuta gola. Bilo bi nepravedno izostaviti Portugalca Cristiana Ronaldo, iako je do sada upisao samo 2 pogotka. Ipak Ronaldo se na ovom mundijalu upisao u istoriju kao prvi fudbaler koji je bio strelac na 6 svetskih prvenstava zaredom. Pažnju sada usmeravamo prema reprezentaciji Australije i utakmici koja sokeru se čeka u subotu u Dallasu. Kao što je poznato, rival je Egipat, a u danima uoči meča glavna tema je Mohamed Salah. Najbolji fudbaler egipatske reprezentacije pod velikim znakom pitanja za duel sa Australijom, što je u dobroj meri potvrđeno iz medicinskog tima afričke selekcije. Naime, doktor reprezentacije Mohamed Abu izjavio je da je snimak skenerom potvrdio istegnuće butnog mišića i da je Salah već započeo terapiju. Kako navodi BBC, 34-godišnji Egipćanin je ranije ove godine već imao problem sa butnim mišićem, zbog kojeg je propustio nekoliko utakmica Liverpoola krajem aprila. Ipak selektor Egipta Hosam Hasan veruje da će Salah biti spreman da se suprotstavi Australiji. A asistent selektora Sokerusa Hayden Fox smatra da će Egipat sa Salahom ili bez njega biti tvrd orah za reprezentaciju Australije. Imaju veoma dobar tim i prirodni tehnički talenat, igraju nekako neustrašivo, što je tipično za afroarapski način igranja fudbala.

0: Većina reprezentativaca igra u njihovoj lokalnoj ligi, što znači da se dobro poznaju i dugo su zajedno. Zato igraju kao tim, a to smo i mi dokazali da kada je ekipa složna na terenu, teško je pobediti je, rekao je Fox, naglasivši da će ovaj meč biti ogroman izazov. Utakmica Australija-Egipat igra se u subotu 4. jula od 4 sata ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Direktan prenos na programu SBS televizije i na platformi SBS On Demand. Za kraj osvrt na raspored sutrašnjih utakmica. Program otvaraju selekcije Brazila i Japana koje se sastaju u Houstonu. Zatim slijedi duel Nemačke i Paragvaja u Bostonu, a za kraj dana okršaj Holandije i Maroka u meksičkom Montereju. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 29. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Pratite nas i sutra, sve utakmice svjetskog prvenstva u direktnom prenosu ili odloženom snimku možete gledati na našoj platformi SBS On Demand. Ostanite uz program na srpskom. U nastavku slede i ostale najznačajnije sportske vesti. Danas u Londonu počinje 139. Wimbledon. Čast da otvori takmičenje na centralnom terenu jednog od najprestižnijih turnira na svetu imaće srpski teniser Miomir Kecmanović. Priliku za to dobio je zahvaljujući žrebu koji ga je već na startu spojio sa prvim teniserom sveta i braniocem titule na Wimbledonu, Jannikom Sinnerom iz Italije. Odmah posle ovog duela bit će odigrani prvi ženski meč na centralnom terenu u kojem će također igrati predstavnica srpskog tenisa. 18-godišnja Teodora Kostović debitovat će večeras na Grand Slam turnirima duelom protiv najbolje igračice sveta Arine Sabalenke. Program na glavnom terenu zatvorit će Novak Đoković koji u prvom kolu igra protiv Yibing Wua iz Kine. Osvajač 24 Grand Slam titule postavljen je za 7. nosioca na Wimbledonu, a potencijalni rivali u narednim rundama bit će mu Grk Tsitsipas ili Francuz Gaston, a pre polufinala neće moći da se sastane sa Sinnerom. Danas takmičenje počinje još jedan srpski teniser, Hamad Međedović igra protiv Austrijanca Offnera. A kada je reč o australijskim predstavnicima, Aleksandar Vukić otvara program duelom sa Amerikancem Brooksbijem, dok će zatim Alex De Minaur za rivala imati Argentinca Buručagu. Britanac George Russell pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Austrije koja je vožena na stazi u Spielbergu. Russellu je ovo drugi trijumf u sezoni, a prvi posle pobjede na otvaranju šampionata u Melbourneu pre više od 3 mjeseca. Iza vozača Mercedesa kroz cilj je prošao Max Verstappen iz Red Bulla, dok je treće mjesto zauzeo lider u generalnom poretku, Italijan Kimi Antonelli. Australijanac Oscar Piastri bio je četvrti, a Lewis Hamilton iz Velike Britanije peti. Naredna trka Formule 1 vozi se već u nedjelju u Velikoj Britaniji na stazi Silverstone. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela je 2. mjesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Najbolji hitac Vilagoš je ostvarila u 2. seriji 63 metra 83 cm, čime je postavila lični rekord sezone. Pobedila je svetska juniorska rekorderka Zi Yan sa daljinom od 67,44 metra. Mlada kineskinja je u maju ove godine bacila koplje čak 71,74 metra, što je drugi najbolji rezultat svih vremena i svetski juniorski rekord. U Velsu je sinoć počelo prvenstvo Europe za fudbalere do 19 godina na kojem učestvuje i reprezentacija Srbije. Tim koji predvodi selektor Gordan Petrić večeras će se u prvom kolu grupne faze sastati sa Italijom. U drugom meču iste grupe igraju Ukrajina i Hrvatska. Plasman u polufinale izborit će po 2 najbolje selekcije iz obe grupe, dok će ekipe koje zauzmu 3. mjesto igrati meč za plasman na svjetski šampionat za igrače do 20 godina, koji će 2027. biti održan u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Evropsko prvenstvo za omladince traje do nedjelje 12. jula.
1: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
3: Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Nastavljamo aktualnim temama. Australijska obaveštajna služba ASIO otkrila je da je od masovne pucnjave na Bondaju u decembru osujećeno 14 terorističkih zavera. I dok nivo terorističke pretnje u zemlji dalje ostaje na stepenu verovatna, istovremeno najavljena je revizija sistema upozoravanja, pošto direktor špijunske agencije ASIO upozorava da postojeći model ne odražava u potpunosti razmere opasnosti sa kojom se javnost suočava. Više detalja u nastavku programa.
4: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked.
3: Kada vidimo da autokratski režimi nastoje da učutkaju neistomišljenike i one koje doživljavaju kao neprijatelje, šokirani smo, ali ne bi trebalo da budemo iznenađeni. Kada hakeri iskoriste poznate bezbednosne propuste kako bi izveli kompromitaciju sistema, šokirani smo, ali svakako ne bi trebalo da budemo iznenađeni. Kada antisemitizam raste nakon što je bio tolerisan i normalizovan, šokirani smo, ali ne bi trebalo da budemo iznenađeni. Generalni direktor ASIO Mike Burgess izneo je tu ocenu u svom godišnjem obraćanju koje predstavlja deo procene aktuelne terorističke pretnje koju sprovodi agencija. U obraćanju je otkriveno da je ASIO osujetio 14 terorističkih zavera od masovne pucnjave na Bondaju u decembru. Prvi čovjek Nacionalne obavještajne agencije kaže da je trenutni nivo pretnje u Australiji verovatan, što znači da postoji više od 50% verovatnoće da će u narednih 12 mjeseci doći do napada na australijskom tlu ili do planiranja takvog napada. Međutim, on kaže da to ne prikazuje celokupnu sliku.
4: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack.
3: Sljedeći nivo na skali je očekivan, a primjenjuje se kada raspolažemo obavještajnim podacima o konkretnom napadu. To trenutno nije slučaj, ali znamo da se bezbednosno okruženje pogoršava i da su akti politički motivisanog nasilja sve verovatniji nego što sam nivo verovatno sugeriše, rekao je on. Bezbednosno okruženje na koje se poziva obuhvata pretnju od online radikalizacije Australijanaca ka ekstremističkim ideologijama kao i mešanje stranih aktera. ASIO je identifikovao dve osobe koje imaju jake veze sa Australijom, a koje su, kako se navodi, rukovodile napadima na jevrejske mete u ime Irana. Mike Burgess kaže da je australijski državljanin koji sada živi u Iranu organizovao paljevinu jednog poslovnog objekta na Bondaju 2024. kao i da je bivši stanovnik Australije koji živi u Iraku stajao iza napada na sinagogu Adas Israel u Melbourneu. Gospodin Burgess kaže da su obojica bili povezani sa iranskim korpusom garde Islamske revolucije i da ASIO zna njihov identitet, ali da ih ne može imenovati jer su istrage još u toku. Izvršni direktor kompanije Intelligent Risks, Neil Fergus, koji je stručnjak za međunarodnu bezbednost i terorizam, rekao je za emisiju Today na kanalu 9 da se ovi napadi uklapaju u slične incidente u inostranstvu.

0: jer negde Kosovka devojka je prva negovateljica i medicinska sestra. Mi znamo da ona na slici neguje Orlović Pavla, koji joj prema mitu saopštava da su joj verenik Milan Toplica, kum Miloš Obilić, nažalost, nastradali. Iako čuje tu tužnu vest, ona ostaje da junaku ukaže poslednju pomoć, utehu pruži i negde, bez obzira na izuzetnu lepotu slike, na jedan kolorit koji je besprekoran i toliko živi danas posle mnogo godina, slika je samo dva puta bila na jednom laganom konzervatorskom čišćenju. Uroš Predić je izuzetan tehnolog, izuzetan crtač, izuzetan tehničar. Pogledaj se samo koliko planova u dubinu i kakva je to perspektiva. I pored sve te lepote, pored jedne slikarske veštine koja je neosporna, mi zaista o ovoj slici govorimo kao o simbolu i kao o slici koju je njen narativ, njen motiv zaista učinio, eto moram da kažem, slikom koju naš narod najviše, najčešće prepoznaje. I slikom iz srpske baštine koja je deo pop kulture. To je slika koja je apsolutno najveći broj puta zabeležena na koricama čuvenog, recimo, albuma jedne muzičke grupe. Ona je u humanitarne svrhe prodata u neverovatnom tiražu kroz razglednice. Ona se nalazi na koricama knjiga, na plakatima, na uvodnim špicama. Vrlo nam je interesantno kada je vidimo, naravno, kao kopije, i to dosta dobre kopije, u serijama, u scenografijama i u stanovima naših poznatih, evo mogu da kažem, jednog sportiste koji se vrlo, vrlo često slika upravo ispred te slike. Tako da, ovaj dan, današnji Vidovdan, znamo svi šta je on u našoj istoriji, našoj tradiciji, u našem biću. Nadam se da ga obeležavamo na najdostojniji način i sa najlepšim poklonom građanima. Naravno, do otvaranja stalne postavke i do one situacije kada će kosovska devojka imati svoj poseban ambijent, kada će kosovski boj i Uroš Predić kao autor dobiti jedno posebno mesto u hronologiji postavke koju očekujemo u Resavskoj.
1: Inspirisana istoimenom epskom pesmom kosovskog ciklusa, kompozicija prikazuje devojku koja na bojnom polju pomaže ranjenom Orlović Pavlu, čime su objedinjeni motivi milosrđa, požrtvovanosti i humanosti. Slika Kosovka devojka, dimenzija 128 puta 177 cm, rađena u tehnici ulja na platnu, sadrži višeslojnu simboliku povezanu sa kosovskim predanjem, koje u mnogome obeležilo identitet srpskog naroda, a danas se čuva u zbirci Muzeja grada Beograda. Autor ovog dela je Uroš Predić, jedan od najznačajnijih naših slikara i predstavnika akademskog realizma, čiji opus obuhvata portrete, istorijske i religiozne kompozicije, kao i dela koje su obeležila razvoj likovne umetnosti u Srbiji krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Kosovka devojka zauzima centralno mesto u stvaralaštvu Uroša Predića. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
2: Vi ste uz SBS na srpskom. 15 časova, 47 minuta, 45 sekundi tačno na našem časovniku. Ostanite sa nama, čućemo jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom.
3: They track, they target. That hotel, those shoes...

I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /serbian. Također možete nas slušati na telefonu, samo smo klik daleko od vas. Preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Možete nas slušati i uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/serbian i na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 29. juna 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.